0: по пълно политие.
1: Ти е топло, Карла Гримо, на допуст.
2: Чист позитивно, най-делуе на човек.